0: Pomladanske utrujenosti.
1: Najmanj volje do dela.
2: Pomlad na anteni.
3: Sveže na anteni. Jennifer Lopez in David Guetta. Save me tonight.